ben darun runa wa wa bi wo vu jabrun tun ku dem tu yi bon ko vive lor tu nu tun ku je chap chap jamama jem dabe vu che wom sisi ayam.